0: 10 zvončkov, pa trobenti. Kurva, taka trobenta. V vrsti.
1: Na anteni pa imamo 10 hitov v vrsti.